semmoinen jalkut kerrottavilla on vannun armi. Angelukku kaikki kasvutti vallevilla on se pääni junnuttuami. Se pääni aluk. Kasvumilla on loksimattomilla, kun lähdetään tuomasikilla, unikkaat vallakami. Tässä on meihin mulle halua hankitumia.

TV, kun ne pinnasöörä sinut sassin on tämmössä maa, missä hän on tysalneet, kun utelmikut tää. Mä annan ei tosiaan kenna lavut, vaikka tingat tillukit nunavut.

0: doxil na songung mat uqasaaga bittaa marwersulerassi tusarsaullusi saqqiaarlusi qannuittunni akaungittunni attorsimalerpisi
1: aat ullumi khamqti khamin qaqqaummata naamnaaluaqqaa tsuminga saqqiaqattillugu ajjilu qaujuqalua aipili uttuba tenna saqqititsiqattartu uttuba productions kunnu ubagut tv mo ajjilu qaaju siaru saqqinniamma ubagut tv mo tenna internet mo ayuqsuqqaumma kisiani naalautikkuurunnaqqaujugu so tema khanuqtuuqalalluta tagga tan khanipalliallu ba khanuqqaungittu pilerichaqqaujugu
0: toa vernarau qaqqauborlikia
1: ya ila upannu nipituaqa tagga pamnaqqaumma ajjiluqtaa so qaunginatta tanna toa khani juyamma khani nyamnga khammalo qaungimatta ila tartuna tuna qaqquba tema ilinna tuna miyubu khanu tsuria tema khammakanningpa matta de waisumalunna ro khatang tu kalo khaminnga lo khatang tu tamani suyaru khau ullume okay me do ya khau ju
0: de mata na uktu rasio tanna sevodlerpa kanu ilittisimalerpisi ukieksaamu kayusinneangnissinni
1: atongnaarnissinni e sulu ila takko ajjilu tu nipiru nipinitta utarna naalautikku atuktu so takko katiraahmatta tak uvannulle suli tukisilu ngittaakka tanna aipili utuba pili hattaqtanga uvagut tv milu manchiaamittu takko hanuktu hattaqtangi kisiani naalakattagamma ilaannikku khanuktu mangaatta attu naluri hattaqtaakka khanuilu mangaatta ilaannikku dan nijjasya hattaqu magattatta takko pipalliayut nunadiqalaammi tamaani aaluaammi ammalu takko aaluaa pinguartingi ammulu takko takutchausu sananguaqalai arts takko ilaaqhuji khattaqattigi kitchisipimi pivallia unit takko takko sibulliuqhujujavu kingulliu takku nijjausiaqtumi ajjiluqtausimayu music video so tanna naamnaariahamma tanna saqqilerpa music video saqqilerpa ubagut tv ku tanna naamnaarasua riahaqpu naalautikku asiani nijjausiamma tanna sainnaaqalua tusaajavu kisiani attausi music video attausi audio faanguttakku so takku ilinniajavu ikiaqqivikku tekko khilammuuraimmatta delay khat sukkaigala khattummatta maybe like 20 seconds tak wa ilinnya je guman nusuli
0: wa mumero mangin nasin nitcha si yaqtu qalqa
1: eta ila tanatta wa tv kulanga pa malireal lireal like crtc tak wa kisutuinna saqqippatta tv ku apple kaaratta ya turu kisiani naalautikku nijjausiarutta apple kaaria tung turalo takko ta ilinnia jepu
0: aksun khuyannami

0: Siute api pivikarunna saarave apeqqutik saqakkannerunnerpunga oqausik saqakkannerpiin.
1: Nakumik apetsurunnerataarvit taatsumuamitsaanu uqakennerum kikkutuinnai inui inuttutuurumajut CKCU-kunnu ilaurunnammijui aaluaamiutaariatungittut takka uqallarvimmi uqaqtiurumappa uppaluunniit asiani saqqititsirusavarumappa taakkua CKCU-miittui atsuriallaattungasuttuinunnu.
0: Qujinnamiin.
1: Ja Ipilu.
2: Tänne uqaqtiuqattartu Siutiapik Franco Bushimi taapani aaluaamitaasuma CBC-kunnit toobiutauk apatsurunnalungako. Tako CKCU-FM Aaduami nutaa ngulunitana pigiatsma yupina suorosin nupingasun nutaako aji pilari katakarniartut uvagukkunnik. Tako sau katartuit ei piulareimmat ullaako tajamuotilluko. Ila tusak sau katartuin. Ilak tapa inuti turbia piput kangat tualo na yualo gerbu imu ne mu re mata ne lo khatto ya khatto inuti tu khattan utung ni gatte silat en pivel de tu sar so lo tit lugit ay khalluna ti tu ke nang ne lang me yugut tema ta ko makkutune qinilermimmata mengwesq biligiit ukiuqatarbi 18-13 mot sakko qaus mengwesq bimma ammalu quttinerpaq mengwesq bimmi taakko peqatau qujilermiyi katimayi qoqomatuarbit inui qawimayi toqanginnik pilere qataqaqattarlutik jigingittuni lukatimayiyuni pilere qataqaqattarlutit inna pinnillo tabbani mengoisorpiummi kanutuinna nunalinni pivalleyunik peqatauqattaqayarillutik June 30 rasunningani ati peqatauna sugumataqusitana Sarah Stephens oqalbi gunnartasi 867-252-3000 Ubaloni Sarah Stephens at pc.gc.ca mod khaw yi gyak bigi kun na ter lo siu mana silak tu people le tu sa so ke nan ne la me mata

0: Ullukkut tasunit saksaudamme joka. Tämä on CBC ukiutartuun arvota kahvingattikut ja karungni. Uvanga Karen Pikujak. Ullumme kitakku tupiltuut May 28, 2026. Pingasuni ullumme ujoka niljätit niagatta takua makuusin naksautit ukaujuit takiluarnin innut naammaksilaksi maamma. Kisiani le ukoanguvut ikpertjumme ome tusarvekarne aratta ilat unikartille ku tusane aratigo aturosema jamini kannervillersema tillugo takutitaunerillersema jangannit isomagijunneersi jareakang nittinne inuruta ammattaok innarmit iklurungme utaurosema jumit Unikkaartu kaktillugu angun nasugu jaksema tillugit unikkaangu jaktillugu tusaane agillutigu. Ammatta uqtaanna ikpeaq tjungmi utaq unikkaarne armeyuq inna ullunittauq. Atuqsema jaminiktau unikkaartillugu tusaane agillutigu. Tusaane agunna tjanginnatta kiseanili uuminga pigiaruta kakluta. Kikutikkaartu qilappataanna innaujuq teknik piarjungmit ilai qaqqasiqtartu puraqeerorsimakmagu angeqaminu nepileuqiarturluniu 2025 pigiarisartillugu aturorsimayaminik takutitaunerillorsimayaminik isumagiyunneersiqattautaikiaqarnittinnit unikkaartillugu pigiarutikineeqattigu tungasuktilorlavu
1: Onnekkaanneemme, jonka taasumme asianin, atsikasarlaujanganin, asittiemmaringanin. Taisumme sivunianin, naakasuri annaktuorogamme.

Bangatamirtorosimagata, Disaman Kitanakaratunga, Tamangarosimagam Anna canoeing it to Kurotilogo, Neopod Longaro, Taimangarosimagama, Tauangat, Bangatumin, Utong Nagarlunga, Tauangatlunga Tikilosimagama, and Nakulara Sunanaga, Tirokama Tauangan, Ikpigiako. In your town, and it be a county in the Kogiako, and near county longer in your attar of Klunga. That very Tawang Aksuta, Bangnatum in Ubangaila, Amarillo, Ilnan Mailangan, Amarlo, Tikilosimagamatamawa, Tabanilla Tilunga, Angayuela, Namanatiako, Tikilungaro. Anga yogar aadla gaktur aksane. Okaotil aksuma manga ilning agon. Baigi laukang nekpaga. Pilogogo ikanipogo ayonsotil aksane. Okaksima raungitte agama tikinnama. Ananagarone tusaktisimang isogo anga yogar akkatako katangutika. Tusaktisimang itte arawakin. Aswila tikinnama. Taikunga iklungane kummaanga, iklungane tunga, oingatta urasaramon katimayaktosimangman. Tein ilmnigurugi lahtanga bian, tamana seksikurungne ukiokarausimajang, paigaluttaka. Tabba tikega taakpunga, neaktosuagarurutunga, naakkun. Tabba ne unnuak sinningilanga. Ulukko kittenga vakkatta taimana kittenga tikiluktunga aanneeruangnikumman. Asuilaan nukkarannagama unne tappane ukua ijukkassangneamata iglinganitugun angajumma. Iglinganisin illa tappanitugun. Unne tappanele tokohurungneakpunga aanneeruaktuarugama imiklunne iijakeksang. Angorangman, Nelson Nellilongar, Saruptisongar, Maan Nerangnikum. Takwa Sinani Punga Iglium, Ukwa Katasang Nermating, Inyoyun Nikarlakuma. An Neroctor Amanuki Kilora Songar. Asula Esumaran Megama, Tarafor Asurang to An Nervingmon. Tavakawi Mayangilanga, Nuberaktaungilanga. Kauji majaungi tiaga ma tikittunga. Asuila iksi vauta kutamua katta tabba utlulluang uvok sinnila ungilanga. Tuoju meilokpungasin. Tuoju muorattu. Ikku maurattu narunangittu nunakatikka. Illa tabbani ikpiaksummi. Natungmu paammaksunga taanna ilmnikuruga. Kassiguru tunnelma, takka katunnelma, kassigurungni fuonik lukee takka kamman. Taanna paammaktisugu sinikturumma, iksi vuotukutamon. Paammaktisugu uvanga saangannu taununga natunmon. Paammaktisugu, paammaksunga. Teemme paikajakuruga sinikturugami. Ikkumarauginnami tamaungarauginta. Paammangarauksunga. Emanna ijukkarvigik panganerum makkotaginang manga qiarerpan ik takusellarpunga tappaanganga isimaqurringaangana qernertaarummi taimanna ijiikkan matujauvalliassiju tappaanganga sukkaillunna taimanna ijiikka matujauvalliarertu taimanna peerasuppakkaraarakku tamanna Tautukon nertittivalliä juoron ajonnaksunne. Suri ingi kannakpo ammon. Kitinganilongman aanneevingmon ukaarana surakpunga. Aannea suaktiu kiungmanga ukautillogu aanneaktuororakama naakkuun. Imaililongaru teemari puraminnaksunga taannaru kiungnuktaarun. Teemari taru jutigillunio ijiikka niman taru joittiaksuta kiungnuktaarun. Ikonanga kaujisivunga. Taak tuorong mennä kamma. Inno tuot tiengojunga. Inno miljoni takungilanga. Tappaunga kisumina.

Oye, mamá, me han hecho en mí. Tapan actos de arrasurso, tapan mamá, me han hecho raro. Actos de arrasurso, yunga. Taman negocio, la sua. Quitting anito. Inuico, un octuero, mata. Ayon ninguinuco. Taman ni pito palle, yuara. Tapong tamana silaksuari maharo kitinga non paunga runang ito ko unga tanon. Tamana aksuari mamang ito ayong nakpuko man na katitakpatiyo. Maharo yato kinaktaro man nago inyuin ayong ningin nun katitpatiyo. Kung nakhtaro kayo arang. Tapanga kanotige itsutige sangmanga kaujige arakko uvanga agangane kitsaksingano uvanga agautinna tekissone teemanna itsutige jo. Tapona rakaramago tapanga go kangano rakaramago. Asuilla tapona rakaramago emanna kisurima kakhung nosillutin tapanga kangano arroja tuarogama. Gotinna okaraumman imanna. Sikinirlugu, takkirlugu, ullugiallugu, pitakarunneerumarmata. Tusaumagatta itsujuni, pitakajangitsu. Ullugiartakangitsu taaktuarum. Taaktuarumman. Sikinirkajangitsu, ullugiartakangitsu luunniin. Tavvangan iniginni piirtaunnermata. Tavvaniilerpunga. Tavunga kiviallarpunga. Tappikari ullugiang tainnatuattia atausituattia. Asiana kaumajortakangitta. Ullugiattitu anginarsauraarjuklunni. Teemanna tappika. Tappikaksatoa. Tappikangan uitsaaktuarummi ikumaarummi kaittiviugamma. Tavunga saattiannun titirangorlutin. Titirai kanuilingan mangata imanna okasimallutin maanna kaakujaurakavit. Ima ilinga garaamata uko unikaakitangi takka piuruannikumu titirakkutti ujjun. Ikuma okkauguruangmata. Akuniuruarikaagama. Maanna kaakujaurakavit. Tappi kauguruakluni. Tappaani. Asianik pitakajangittung namung opiksakajangittunga. Ikkaillarpunga immakalla sapakkunni tuksiaraaqattarluta illunganun unikkausi ila tusaatitauqattaroqtugun imanna tusaatitaulluta tukisineqaroqsimajunga nutaraullunga imanna guutiugu aqqutinga amittu iservikillunigu tappika guutiu tappikauguraa illuqutaa. Kanoklo narunaklone tappikungareksa. Saatana siugo akkotikuta silippo isirvingarugo angillone. Itsujun okaujausimagatta taakkoa ikkarlugin. Ammaila tappikanga kaijokakkannamigami ikumajumin. Tuavirlungago kailirlanga. Narruga makanuaru tappaungang nereksa sunnava angiriakkarama. Angirpunga tappikangallu kaumajukkurun angnaqai tukisiniartun. Niksiktautikuruinikko niksiktautikisuvu tuammata. Teemanna tuatikiju tappikanga kaumajumi uvonnu tikitto. Tamanna arigukurulluni akkutiksatuara tappikungangajo. Amittugu Jeesusio akkuta surriio. Isumavunga kannuarulikea pisuviallarneerermigama. Ehegli allaanga paruklutaru pisusiungugatta. Kannuarulikeanga tuakkurummariaruklunilu akkutiksaa. Asuila kaiqujikkannarma titeraaqattarmata asuila auratsagiarama angerlungula auratsigiarama pisussijuarujunga tappikkunga qitsinganuaqaruarlunga noq

apunga. Tita kallu tappanga to kaigami okoitsiovunga. Ammukku kiviakteililanga. Uttimukku kiviakteililanga. Guti tusangi sarottaa teissuman kiviakteililanga. Takku juorurilaksimajunga inigi jaujunni naammangit. Onikkaarjun narsisimangitaaruga tänne kinarimaamudunniin. Onikkaarjusimangitaa. Okatunnarunnartunga. Uujaujaarun miittu innuin. Tappikunga ikajuktaujumajun. Tikkuartuktun. Pikatigi jaujumajun uvannun. Ajuraktakka guutiunginnama jesusiunginnama. Tappaunga pisusivunga. Pisusigama. Tappikunga katan imannaha. Emänna kippaaringittu paa kuraa. Teemänna kataulloni paa kajaangittu. Tavunga isisikiakaruaklungara kaumanaksuakaruata. Nujakka rimmaakarukka isoktaulloti kaumaningani isinnu neakumma iluannon. Uvinilimaannu aktoktaullonga ilurilimaakka. Ka innalukka puvakka aukka saunikka o taasuma kaumani aruota iluaksiti taro gamma no jakkara ommakluti iluak tuorang melak sungaro avunga kannakunnaraungittunga paatana aniguak zutun naksuga avunga kannaraungittunga avanga takuraungittunga kisune igluning kauma juoro asianin takujakaraungittunga taannatua takuraktatuaga. Tauvunga tauvakkua takunagasukslugin maunga kiviatlakpunga tarikpingangmun. Kano, saumingannun. Taamakkua garelle. Taenna takuraksimajaga iksi vautaksua mettu, iksi vautaksuanga aupaksluni kumnaangalluni. Iksi vautaksua mettu arutaanna angutiulluni akkangi takuvakka. Tavvani nivingajun iksi vautakalla ukuttiru imannaitungani nivingajun akkangi takuttak. Ne onnakin on nämme akkangin takuraksima vaikka. Ilman isumaraukaklunga. Sun on vaan yksi taarukin laksimaan maanga. Täissumani takuraksima jakka akkangin. Manna timminga tappaunga nuvuja miettuarujaakton. Pujummi piujuarummi. Killaani kittuarummi. Aurahujuktuarummi. Takuksaungittuaro, tavvanga tuingani manna kiinnanga takujunnarangitaha. Killaani kittuarummiimman, kaumajuarummiimman, nuvujaklaaro kuusillunilo, piujuarummi, imanna takujauttailimatsutiaro vikkohtanga kiinnangano. Iksi vautaksuami, iksi vaktu. Uvanga tungmakvikijangani ingittan. Taakkoa. Taakkoa iksi vautaksuami tuktaanna tarikpinganittu aikiliga saaruin. Amma sauminganittu taupunga aikiliaru kunnuktaaruin. Taanna takunattiakpaga imanna kimikuttiakluvu. Taanna aikili teenna uvuona takajakattaktaavun. Nukappiakurulluni, pilaktaulluni, tappaunga kilangmuaktitaujuvini Jeesu, pikatikilluni. Teenna ukarauman ikkuarigo aikiliin näittukurungni isakukangittu. Takkijuarungni go isakukang matari. Ataatani ukautilaksimang magu surriyo. Angikatikilaksimajaga. Taanna aikili sivullakpaa kimikkoattiakpaa maunga isikönginnun, annukarimanginnun, kiinarimanginnun, kimikkullukun. Taakkua isakuarungin, niakkuata kurittianga.

Tämä joo on nommata päivää me tavanne. Tarra jakti taulungalla uvanni. Se on ollut tarveisakalla kurullinen tappingna. Uvangangua ilman tauvangan. Piungit yritin naksinen. Piungit tavunga täysimungamon. Ikkaktuk taunin tikillugu. Ukallak viurakpunga. Unna timi. Naruvaga kia timikin mangaago. Uvangaa sukingin nakko. Uvannik takullunga kannak tainnaungin nama. Täämä tuijumana taro. Inurimaan. Tavva ukallak vikittiak taarukin manga. Taasuma. Iksi vuotak suomittuun. Ukallak vikijarukin manga. Taakkuninga. Piungittuning. Piijäjäkakama. Täämä ikkaikujin man. Sunova mikittukurun. Sunova tauvangan. Ataateksuta. Ataateilaksimakatta 1967. Ataateekatta teikani. Inutuurilaksimakatta. Ananakaru. Aniikkaklu. Nukasliin. Pikatituakillukin. Taakkuari. Angajuksi ilinjääkattarilammata. Teikani. Teeman näilaukatta. Tavva. Sunova mikittukurummin. Ajonninnun timiga naaga annerpo. Sunova. Uvanga tiguraksimajannin ajonnekilok tavininnin tigujaga asinningaakton. Taakkoa aniikkan makun ilagi kattakakkin ananagaru. Tavvanga tigujavininnin tavva annerpoonga. Ukallautittiaksuninga. Taakkoa tavva ukallak vikingmaanga takkajaktipallialluningaru taununga attiktukkun tavva ukautilakpaanga. Taanna mikittukurugaru ajongneen pijumajavun, piirtaukujavun unna tavva anannammin kynnaksititisimaneaktu. Ilunniingin naklune, ilunniingin narimaan. Ngan ilunniitin narukku ukallakukku guutimu tunikukku pirniatennangmaku Jeesusi jo atinganiruma. Asuila taimannolluni. Anonni kakattakpukukku ajonnivun kynnaksititilluni anorsaaktorpakpukun. Taennaru ajurussuiji takutitaugami uvannun. Taenna takuraaktavinika sivunianni takuvagirtara. Tavvuna tennaru ajonne kakataulluni. Kano, anna saakto kataulluni kynnattami. Taakkoa anivallia juoreen anna saakto mata kynnattami. Tavvago Jeesus jo atinganun oasaktaujuma kattakta. Gootimullu mamialluta tunilutigo tamakkoa naamangittun kaitauroktun asittinningaaktullu. Anaanattinni, ataatattinningaattu, ammaru, takkangan, kanuiljoktaunnerutta, tamakkuagoon, tunikattarlavun, makuagoon, aanneelaksuatittinneaktu, timittinni. Taimannu ukallakvieruvilla uksuninga, tava aikiligasik juokareen, uvanni kamangittun, ilaan kiviangangittun, ijungittun, nujakkoktuparu kluti ikisuri ullutin kynnuktarillu tavakkoa uvinningi kynnadlattaktuarilluta aikiliin amma isakongi kynnuktarillutin taakkoa takunattia kauakkin. Tavva ukallak vikijakittiakaminga ukausannin ukautilukpaanga uvannun mamiallutin tunilaukkin mamiattiaklutillu. Isumakijun nähtikin järjannu. Taakkoa tunnikakkin ukallulluttaakasukkuroksunga. Taakkoa tunnikakkin täynnä pilauttaa tappangan. Sunnaanivinen nukaslapaattinnun. Nukaslapaavullu amma angajuksen mun. Tappanga tigujavinnaka aanneelaksuatittiin matiminnin. Tavvarugoon, timiga suhagirtsugoon, pinga suhagteerun, pilaktaulungaan.

0: Vaukautin manga ati uvannu kailaukin mamialutillu. Sikungiklunga mamiappunga. Mamiariuklunga uqautilakpaga. Uhattiagwe anaanaga teima takukkauvakku. Uhattiagwe anaanaga upaalluklaguen ikajugaagallaklagu. Uqautigakku asuila teima angajukkunne kaugama. Tavane kaugama. Sinilaunginnerlunga unnuami qaujivallertunga kuuk viullunga qakorpakluni tunguyorpakluni uunaruyukluni kuugaaru uvannun taimana kuuk tuarun qaujivallerlunga taima aanniasiorti uqaaravviginiqaqqaugakku uqarluni anaanagiyavjuku qitungangitanni pinganning ilisarnaqquujiyimi uqaaravioqqaumman aanniarneqaalluni qaujimaqqaungimmatagu angajugalakka anaanagalu tikisimangmangaarma suqooqqaujillaunginnama asuila qaujivallerlerpunga taissuma aanniasiortiu iinat nguloortu iqimmattiarluninga taikkua immuin tunguyungaaqattalaarmatari taima uqaqqaugama kuun uunajukluni qakorsivakluni tunguyorsivakluni sunuvanu taqqatitu tigumiaqamiga niaqura taikkua tunguyortai tavvunga amaamaktikkaanga taimana qaujillalaorsimavunga tamasi qauji uqallau viutjutigilaorsimajaqa isumagiyunneeqatigiigiaqartugun
1: taanna ikpertungmiutaq kikutikkaartoqilaffaq unikkaartillugu tusaasaartapu 2025 pigerisartillugu nepiliortoorsimajaq taanna re inuyunnersimalertuugaloq aipili inuksuuloortoq ikkeringmiutoorsimajaq unikkaartillugu anguna sukiarsimatillugit aturorsimajaminik unikkaartillugu tungasuktilormilavu
2: Tämä taungat idlunimit, näytti taulangnermi, että tämmöinen äipili inuksuk. Vaikka idlunimit, kun sieltä vaan joku luo tämmöinen. Nukkaan ei ole menikö, oli unikkaatta, jos sieltä kun saa jokin langne äpti.
3: Tappari uudeksi idluni, anno kehangin, niin mukautti kerro akpa, anno kehangin, niin kannu. Anno eli laaksi, mä uudeksi jäämiin, niin mukautti kerro akta. Pekati idl. Pikati illakpaga, angungallakpaga. Tappari sivungiktaaru viikattikku, tappakakkiju aluuraksu tittu. Tamaunga ingillunu, kukiutilu kaitlunio. Kaittakirtunio asuilaak tamauna tasiaruku takannaurluni. Tamauna asuilu saatsiattiku uraksu pangkutiioon, pikatiga tukku. Nillillaarpu aksuquttiaarlunilitava nillingman tuktuunuqqakaallassarpu tusaamitsu sunaavat nuqqarsajangiksunaappa terlittu asuilaaqquqireaqam quqittaaluviakkulitava tiguaattakkamme peqataaqquqerluniaq quqquttuaruqama atianaa taimanna tappa anyakkarluta tamaani tuktuqatta simalaaqlutik Ukiaksi jangu silermin mata batari sitlu tetakayu. Ataaksu ta tamani. Anniksi marigami apillu ni tamanna nunna. Taakku aktu nang maktu arullutik. Nang maktu arullutik. Piju pakkatta. Tang maak pakluta. Autaasi pakluta. Autaari sitluta ritabba. Taanne sivunittiannilluni taanna suokaimma kanikaktikiinnaviakattiku isimmatakikattiku aaluloo. Taanne kingunittiangani tavane pisivujaktu irnangmeni nangmakluni uuttuvan. Kitungatuakikkuukamikkitungatuakikkuuktangangina uuttuvan. Nangmakluni on kakakluni on irnikuluni taanna. Tavvari rikkutikun maa-aadlaksuni on

kulutin tamakwa puugulwi mikitsuin qittaiman qiluppugariaanni tunaqtaarlungalu iluittum sunagaksanikkannertaalu killuningarunningaama kisu kisuka ammalu qaiqujaujuaruuga maritappa uangnarlerni tappikunga qaiqujaujuaruugama tappa aakappianarsilaarsimallarpu qaiqujaujuaruugama niuriqujaujuaruugama kallanga taima ataatagu uangnarlerni utaangma taanna tiuarsiga tappikunga tappa niuriqujaarlarsuaalerniama waagallanga akilissartaaquyaulertunga tappikunga uangnarlerni akilissartaarilaarsimagivungale piimayanni piuqarlungalu piimaya ilaang piimaya qaulaaqaalungillungalu maannanilli annuqaartaasungarama sunnagartaasungarama puuqtajuqtaasungarama taimaittalaaqsunga tappule utiqsuta utileqsuta utiqpalliaanasuleqsuta tamaunga nakwaam utiqtuaruleqtu tamajja naujaariaqsimaarulaaqulu utiqqajuaruleqtun tappikunga nakwaangu siivumukkaluaqsuta ningauga taanna kiiqsiuleqtuarumma taanni isigaittuq nuqqaaqilauqsimagatta kumagakku nuriaqii qitungaqii taakkuatuakului qimaktiqatigillutigu taikasivu ningaattinni nunaliaarui takuksaullutik takuksaujuaruullutik taika tikisimanatigulu tappani nuqqartuarummigatta takuksaullapilaaquluaqsulik taimali naunnguatigillutik angiqqaminnu aullartuarui tappanili tappa illuqarluta aputimiksiuqaimma aputimi illuqarluta innangainnalerma taanna ningauga tigus imanna tigoqsagunneerluniluunni innangainnalerma qimmingillukavungajuaruulerlutik niaqqiriik ataqsulillu tuquartuaruulermata tappanilu nunnaqainnalerluta tupiqallapilaaquluarluta ila tupiqarluta suli tappani anerunnarsigami ningauga taimanna pihigunnangikkaluarsunni piqsiqtuquluungmat uquutaitakkiani iluani aulasarsunni takanuunnalu akluataqangmat natitsigun natitkatautakatuma talerpittiakuluagu akluartaqangmingmat takkikalu uquutau iluani akluakkannertau natingalutauka takuksiauqaaluksunni tauka tappani ningauga takkiani aulasarsunni taima tuqsulallarpu alianaigusu aluleqitte asuil alianaigusulerluta suyugliuna iqaluaalungmi isiqsisillarpu quumiksimalluniuk sukuurisimavalittiallalaqnu isisiyaalua iqaluaalu iluuqaalu kuiniyuaalu alianailaqsimallarpu tappani taimna pihaang amaruarikkulu qumangaa erinikkulua taanna silattiavauliraanga pisuyuqatigiqattaqakku aqikkiliaalungmat qukiutittiariaaluksungalu aqikkiqasuqattaliqannung taimanna tappani ullittuumanikkumun qimmiqalauqsimayugun aqikkinnun aqikkiinnarnu qimmiqalauqsimayugu taimanna qimmigun aqikkiinnalililaaqsimangmata kumangaullutaatsima qimmigi qimmiqiaqtaquluksunni ningaugalu amma qimmiqiaqmiyualuugaluaq qimmiiyartualuugami unuqtuquluaalui tuquyualuungmata naiginnarni qimmigi amiakkulaaqsimayu qimmikittukuluuleqsunni naiginnaulerlut tappali pisugunnarsiliqami pisugunnarsiaqsulerlunni taimanna aqikiqattaleqatta aqikiqattaqatta aqikiqasuppakluta inutuullunga tappa pisuyuusiaallangmigama ukalertuaruugamali tappa ukalereurlunga alianailaaqsimallarpu aksuaalu alianaigusulaaqsimallarpunga ukalereuktuaruugama nakpaangmi tasiaalungmi tappaani nappaangunerartaujummi tappanili tappa aullaaqsuta

ajoksen niinku sinä veikkaa tämmönen tämmöä imelmön nunnamon pijottua ujuvineen tämmönen kaujaksi mestakama. Amma tämmö tungaa kuna vittiä kattimu kaujima yunne kattimu tai unikka onnaa tiittu. Amma tämmö kauji sikimua sikumittun takmaaksi majun. Tämmönen ajuksa juurraksi mitä tämmönen ukiu idegani. Tiggari jaktamana monettumme. Ilausi mattuma. Maurattumni suna oppa. Nuna reitikin nättiu tiggani laakio aru. Suna oppa ikko nättumme. Tipikki aru nammarama kutiggai. Nättiin. Kingumma ku kaavisi jaksime yunga suna oppa ikko tiggai nammataina naayangana oksime jaksime blakkaa. Tämän kaavisi jaksime Tänne ammutin jaksaa mennä kikkisukat valmiin nämme. Amma sama kaavitsella kipuma kisukat jaun valmiin nämme. Kynnyttäni ipiota ipiota ipiota kaktu uijumne kutsaa kaaduin. Sulla on vaikku nättäkä meniä vangin mata ipiota kutinin. Ujuu kattakun kongen maninna. Taimena kaavi jaoksi magivaa. Angutiki jaoksaka taimena. Amma tabba. Taimen ipiuttani takurauksuma. Amma tabba kaavi juta katsela kivunga. Kidarukka tamani siijami. Sidaruvaarvi, suosiutunga, uramaktuarumata, sikumin. Tämä on ujakti kujaa, nun avani kujaa vaksunga. Takujuma vakkarvaa katsunga, tusaajuaara vaksunga, anaksakattakpari tiivaarvi. Sillä rukka kumikkoa maktaa toksi taujunga kaavillisikidjunga. Amma tabba taimena kaavima iljaa kudjungu kisu. Kaavima iljaa vettiä kudjungu kaavii kaadlaa vissakimunga. Sakimme avinu mitä itsemiga tukuttiju vini. Tukuttiju. Kallunaavi. Nuna rudamana takutti aksuko. Suna vaikko takana ni kagangmi paatsi attini tukutti jaoksi mannung mata. Agna taakkua pisuktu unnukkun, unnusakkun taaksi jokolorakti juu. Aavlaqpallaa yu aneaksunga taadukkakki. Suna vaikko tukutti jaammakadung mata sukusi uruaknikamu. Tämä tukutti kaavii tappuma kukirakmatak tukangman, kukirakmatak nungmata taisimani. Amma tämä taana kaavii maimnitia katsungu. Kappiasuunni mukisään kaavii katsangnakam kaavii maimnitia katsungu. Amma tämä kaavii kaadlaa vietsakai munga nammunga onnakku kaavii nagu. Kattaavia min, kiyung min, kiyyukto aruduni. Kiyyukto arudu kamikyo. Kiyyukto arudu katta. Nikiyo aru kaavii tukun. Sunapauka kiyarukkan. Maktaak tukun aksunaksa uruanang mata. Nyt katsotaan, että tämä on itsemä. Kitsuttua arvoni, sillä kutsuttua arvoni. Tämä kaavimme juuri katsotaan.
Amma ta bakawa itlada
Se non avevo da che io ho tu siamo in tua

0: его причинный. На те причинные. Шумабага удаку. Шабага тиша пырмин. Убаях шимабарахтуды, антокбарахтуды. Умяхтукла грухтуды. И путтарали грумман. Абба. Сингуявяхтиджума. Nämä sikä annaksi mamma maksaa kolokkaamaan. Kyllä ruvattu minun kajattu minun kaaviin annaksi minun maksaa saksi ja arvaa. Tuttu minun mamma annaksi akoin maksaa maksaa antamana tamuari taudunua. Kyllä minun kyllä arvaa. Anna kajattu minun pirsi vaksi minun.
1: Ukaudiva. Nikpakatiya.

ullutuinnaunniarmat oqaalaqarnaunaraangmingmat wanmingnaaraqpat nillilaami yugut qaukpat ta qaukpat tusarsaulermigut tattaaq unnoqattearniarpusi

0: vaikea paahatta tuossa viisi javut.
1: Isä takkuun, kun tämä niin akun juuduttu akkaakun ja missä on niin pinna suokomasi mä jyi uusia niin kuin ujakannia tuli niin kuin nuna livun niin puiku katak niin mata. Lällä nga juuja lakam nuna livuna että niin luoda aupalummi pinna suokki kumani riianga teimanga ukaan jousun umma. Aku ni mitä kutorua lauksi magun ne mitsu ni kiinau yang pitu to koti lugu kiinau yang huppariaksi makoudat me ma ujakan niakat se jouta maani nunali vonni. Akka ku ja misukalla ei tämänä niitä kutoa kun ne kiinau kun tämä on nunali vonno. Tusak seuraa kun ne jo seuraa nukkatu ja tuota ei meidän ajuja hattelua utsuni. Oma kielä simamma juuja, kun mä tää kuolu uusia nikku, niin pinnasua meri oma jak meni mitjaa paljon edät, me mä tätä maunga aupalommo. Tämän ne isomaaluuti viinna sorjakkuli uumangattau isomaalu hatosuun kama nunnalivu sukkatau niujakmeri ja ngatamatsumau mitsaanu. Ujakan nieviusuun mata nunnali juha suun ma nunnali asingen ni pisiäni tänään ujakan nie omani takkani nunnalivun ni nuitejumi. Noin oli vuonna noita jo ne hakkahakatta. Ima hakkatou alungi sota. Avungani maa hakkali alungi sota. Kisiäni tämäkkoa pitsäkka hakneri jangi. Rinnakko jousi manneri jangi. Uhaa jousi ummata maani lutasiu jo mitsaani. Atsi viiloa kaapittanga maani lukanittini. Kiitos.

0: takua Ohio lohtut ilangit nunalinni pikutti gutit ilangani isvilli ngasivammata tamakua pineilo teit amisungo hattaustillo akonillo akita okayema sisungo mata takua ilainnakaluangit uhani lohtut maanna tusasi javut
1: lose khalego pohitu
2: ne komeo hattisi pinjel tahliomi ya tago songote ne nunel tini hantinel matsia inot tao na pinjel tahliomi yo tap taga out sa palles lord lo pinso si makulongoni akso mito kullo hatto kami makut makoina o hatto stilo makto ti nyo kauti li kili hatto mi yo sanayo ngin hatto sta kito hatto mi yo lord tekoi makto ti taga lord abo makosuko sa tutsak ani ikinaro sukuk hatao kutatunya pato pinanak kutiko taxi utiwami highway ko si utiwami tak amit si utinye hiningat sa palawutsi tak au na mariyangani akotong lukwing arun na luti ima utingas sa utirepi katatunye ima atanitunye pitanga hatao marata suku ketel tuang mata amisili makta tuang nang yang mahatel tuang mata ilang anak tuang loso umat piuk isi ako matsuni nun halimini amaluin na amisual niyang autiwinyal ni tatat siya mapuwang to hanotak titaw wali ako nasagarang mga tatamak kwa halwi yung autiwinyal wali ako nintak kwa halwi hallo nano tiktita hunak to galo piule ak na to piule ak to lo tikhin ko to ak to sa lo tik hunna to sute gamara overhaul le to overhaul ti tsigama to tem autim marini akilire hakita kinya ni sana pais mare hakita opalo kerji kuno kili to na pita na to sute gamira ammaluinna aqqutirluqaraaluorta in aamiullusuullormuasika aqqutirluliutiqqorattaala sunna khanrilangalermangaataanaangumatitik taugeerutiigamatsuru alaska meuni pinso hatteharlusi harisalangavallaiorsimaratsia hanrilangaleqqaatamanna siwunermi niriureahappita aqqut maniqarniaqqutini autiriyauri sukkuqittatuinermata suna poontum yang autiri sukkuqittatuinermata aqquturloorailloqtulta maniqausertaunginnarasuarpatuoralua ilangani creator wo sukkuhattamimmat maqqoosahattaraluarmi suti kisiani aqqutihatsiaginnimu pinnialtahaqquami yorununaltini ammaluuna aqqutik uiveqqamun uimanaqtuutitauhunaqtuoqaluaq nunalittini sanaluoqumaluiamisuit tungavitsahatsiangittuusimata akunialu 7 years ohuqtunitaanno haaluulermat aqquti uiveqqamun kiinaarina tuqtuulangaruvinni nunaliasiginnu atikainniittoqhiangilaruun imaisumanaqtuulermaala hammiurunnavilimaakkuaqqusioqtooquminaqtuuiveqqamun nunaliwaangilivalliassuni sanaluoqiallinnutaimittuussuti tungavitsasiani siuqahangittuoqatta taanni sumaaluqiyo reellahutsugu maqquuni kiinaurahutittinu maqquuni lootustaasiyugut nunalerlaalutsuta tausiuqattu ilangani maqquurunasivatsuti suna taqqua maqquu lootustaarilangaraqaluavut silainnaqilangamiyuuq karaach hatsiaginnikuttinut tainna sanaluoluoqsimaru karaach piunngittuuq ukkuanga taimangaqinuruuq ilanganiallaa imeqtautivo huveasuqiutilluru hatsiikee imeqtautivo huallorumiyut taima ukkuanginniqinuritsaqatta

Vicky Green of Wonga, Tamanga Kutuami, Nunavime, Illusilary Connect, Namasilas, Miman, Ulohutinga Layoso, World No Tobacco Day, Nunakjori Mami, Tobacco Day, Nulohutinga, May 31, Taganakago, 2026, Metu Tilangam Miman, Tan Akago Tama, Atu Titausok, Hawi Magatitamana. Nitsago tigi vattara tupaki usipuru tiu attanariyanga ilusittinut, timittinut, puvattinut, ummatimullu, taannalo. Atuktamariummat nunavimmi harisak utini teimanga poktu juungin nalimaakto. Upinnarani uirisimammata amisualui tatatsiamata ilaaktu tialungit uirimanaktuit. Inu pigiaktuvini utuarami tupakimi teimaak. Nukkaru nangiu malaki sisuungun mata. Nukkaru maligalu agamik. Ayuritsimayu alulitu agamik. Ayuk nasisuuk nukkara sugiak. Taga pigiakia tungitutit. Tamatsuminga tupaki mit ilusit nikamatsiaru maguvit. Taakkuaru tupaki. Akit tupalliatu innato. Kiinnau jaktutun mariit. Ammalu kakutitaaru tiusuungun miyo. Kansu layau yumik. Ami sunullu inuogun neirutiuvattuk tamanna. Kanatali maami 48,000 to 50,000 inui. Kanatali maami inuogun neisu tupakimut pijari jautsutik. Ammalu unnatu saktau hullarittara piaratsaliit. Piaratsaliilu aknait supurusijasut. Hawi magitsi piaratsait tupakialummik niukhatigaviuk aumigut. Takualo inu legami pia rapid hanim magwakto mariutsutik ipiniaso oksutillo ane molo utik tak lahisut ipinia hatalito agamik kamagitsia ngarit sili ilumita apitinik hanoy hunago ilusinga inu singa ni hanoy ngisia hutuago biyo pia rat salit ilumitut sinayut supogusariya hangi marituk. Supurusak tuminutaku utsi ilasinnek inirteri hattaritsi. Supurusak utiu liniutu agamik inuuriksima ligaluagami inuusinga neilligunnatait. Tupaki supuruti anniaduk tumariummat hawimagit. Nukkarumasuungutu agovi pibihakputit. Isukminiksaulegajakkutit niriyatillu tipahatsia silutik. Kuiktutu alogun nai rajaktutit. Tahamayu alogun nai rajaksutillo. Ammalo kiinau janik piuritsi niksau liklutit rajaktutit. Aaniavit sinillu ikajoktaugun nahusi. Apiksulutit aaniasioktinik. Aaniasioktumarin nilunniit. Yangajukhaujullu hau imagit sihitungasi. Ilniati hattakit piungitum mariugiangit. Ammalo ukiukiluaktunik, uvigaluaktunik. Niuviutsi hattagasi tupakimik, supurutimik, timinginnu piungimat, ilusinginnut. Nunakkuujuumillu tupaki hattagasi peakta haktilugu, niukkamata piungituaalummik. Tamanna second hand smoke lajausuuk illumiluunniit, nunakkuujuu iluaniluunniit. Asimi tupakittaaluanik niukkaligami piungitummarialuk. Una ilautitaulummiyuk. Vaping. Vape su mulang mata ulumi ikumauti toktoro ni supokto wangnik. Hawi magitsi piyong itong mariumata. Inoos tuyo uvikait

0: Mä oon eli tämän Saali Santa Uloksima jo 1990 luvun apuksi Uloksima, kun kutsua kuunga supinerisuunga tiungillisima lirmat, kun simittä Uloksima tilluku siitynnä suungu lirmat supijua luva Uloksima tsuni. Tämä mä anna siitä simalirmi jo, anna kuuvut. Täytyy mainita, simittä on loppina, kun tappoonakin ja kun supijummari ja luuhattasi mummat, se rupti toartsulissi kuolluit. Ivujua luuhattasi mummat. Mä anna liitusake ensin ja mut anna, täytyy mainita, kalla olla tuon nipilää lauksima ja raa.
1: Tämä saa liunnu, tämän kutsua kuuma. Supi välillä juuri osi välillä ilomma. Tämän piusai välillä supi usein atsiongi tuotaan suun luomman. Hanuti atsiongi nesimani ngaunikaus ikäin lau.
2: Tulikkaasi ilman kaunis hoa, kun tämä supingina teilumme simittaisimme velami. Jos kun jätit säädään, niin isi voi nää. Taas kun me joudin sitten rohkaisuun, kun me hiilin, tämän aktiivuutin on mau. Niin se oli jo haluttaa hakennetaan oloksi, oli supitaa, meni isoktuun, kun ne taa, meni haluttaa haastaa polokko. Tämän teemit johdassa on leivän. Ääli tämän haalimman lakasin vaikko. Tämä oli, nyt kun ällei valokta, ällei valokta, tappaa nyt meni supitaa, kun me oli tuolla tiki palomata, supijuun märitsuti. Tämän takia piirretsäytikitsoni sikuva utuktanimme otsoni. Tarkoittu utuktasuvu suklaamilla oli sängitooni kuin jo kuuma. Ämiäkko vattasuvi jo naaville oli ämiäkko palottanimme supilirami. Tämän oli kutuavi kutuatohan neuvotsuta. Tämän haivasi ja palaakko. Takana on hoin kulukku simikami supivaalotsoni. Ja joka sattu lapsen, että jos on nimet alla edellä, niin simimmäkin siellä. Ja kun on hoidon kuullut, kun siku on ollut, siku ei simidoksi tuodaan sinulle. Tämän piirissä on rohtana. Tai vettä oli jollain nimellä tuolla, niin piirissä on tuinen suunnitto. Vänna, kovaa vaan piirtti, se on tuinen suunnitto, niin piirissä on harattu.
1: Teimali, mä annan. Supininga takunna suu tauluna hoppaina suungulu makiaku. Tavanna manna kutsua saagani tusiku. Au valle tuinatutuja suunga ilangia toppaliat suni ikittaa kiitaa pik. Teetsu maini supit suni. Taman nilunna ala piitsiä palok suni savamillikia ilkkaya pinunna.
2: Tämä oli kunnilla toinen suunnattu ajatakseni illalla hengovinaapilla lipinna suunnattu takoittu. Nyt se oli vielä tarvitsi kohtakin jaoksi, se oli supivelohtu. Atausjaksi oli supitsi, oli supivelohtu. Tämän on tervittu haista kuin neitu. Ja asipäätövelohtuna teitsemme oli kutsua piusokovelohtuna. Sulla oli määkku asikiluhtuna. Mutta sinilemään hisokakkolohtu, hiiltrinnaaru, niin lukkutuli on, niin teimit jo haistaa näitä ääriin.
1: Teimali, ole ihminen sovusitsuna. Inni, mun on sinä anu palomata supistua, että kun minun tuolla on tuohon loksella, että sikoi hallariisiä altsapatsatilla teimit jo hajattuja onneiman. Inni luuni piusulua tuja suunne hapat suunne sopini juuni.
2: Suun minä tarvitsin siellä ulla. Siksi kun minä kysyin, että piso kajakalla, mutta olin valokuussa kauan sopii juuni kuormi.
3: All right, if I go spot, we'll talk to you next.
0: Tantaga 1990 of the logo. Charlie Santa, Sulaximera. Unica came to a demi to the cook. See to in the song of the cook and the cook. Supilla, super character on NATO. Mamma Litana, to act.

0: Laune ja kun nyt saa langa jo saanti tuoma, mutta tuoktu silloin, että se on ikä luoktu. Saanti tänne ilno tuoktu. Ila ei mekka vaaksu, ingi tillu.
1: Takaa ingi sivu, ima loktuni. Ukiut amesut naali takpata, ima kauva kut pistiu laktuun.

en ting i. Takkua sila upiusari laktangit, kutuarapi misakini laktok, takka meano riluni 20 mik, okone harluni 8 mik, sanikiluar misakini larmiok, takka meano riluni 20 mik, 40 mut, nirumininga 7 miluni, umiolakmi, sikini larmiok, takka mitsani anuriluni 20 mik, okone halaktok 14, inutuak, allahili valli alaktok lakut, takka mitsani anuriluni 20 mik, okoninga 3 miluni, puvernitumi, allahili valli alarmiol lakut, okone harluni 5 mik, akulivim mik, sikini laktok, nuvujahattalunilu, sikini mitsani anuriluni 20 mik, okoninga 5 miluni, ivujevimmi sehnilaaktoq okkoninga 4 milloni salluit sehnilaarmiyoq okkoni harluni 6 kansu yami raglan lake millo sehnilaaktoq okkoninga 5 mitiluwo huaqtami sehnilaaktoq havanganermi kanoriluni 20 mik okkoni harluni 4 kansu mi sehnilaarmiyoq nuvujahattalunilu nikkiup havanganiup akkunningani anoriluni 20 mik 40 mot suungunilimmik. Nirumininga 4 milluni. Aupalummi allahilivallialaaktoq. Nikkiu mitsaani anuriluni 20 mik. Okkoninga 2 mitilugu. Tasiujarmi sehnilaaktoq. Nuvujahattalunilu. Nikkiu mitsaani anurilaarmiyoq 20 mik. Okkoninga 5 mitilugu. Kuutruaq. Sehnilaaktoq. Nikkiu havanganiulu mitsaani anuriluni 20 mik okkoninga 11 mitilugu. Kangirsuoltuami sehnilaaktoq okkoni harluni 8 ammalu neinimi. Mini kallaalaaktullaakut huaqpaliajumillu mini tuinnareehaqsuni. Nikkiu mitsaani anurilaaktoq 20 mik okkoni harluni 4 mik. Postville me makkoi milu. Mini kallalaami yulla kut huakpalea jo millu mini tuinna rehaksuni okkone halaksuni 3 mik. Takko daga go sila upiusa kilalak me jengi haupat. Nakko mik nalakein namigatsi atsunai.

onneksi sä kun aalektysit saa eksämin CBC uke oktaktumin, ublumi. Thursday otti lukuu May 28. Tämä on ne katikin ääkäpsi vaan, Roberts ka viitoo.

0: 대부분이 찌도록 다음에 내 역시그룹 근육이 이와로 오지로 다음에 내고 있기로 간거다 다음 것이 녀수로 아까가 아예 옆가 뒤갑디고 아까 급진정하더라고 수로 그가서 약돈 약분이 없다 있고 이쪽에 딱한 얘기 하는 거로 딱 그 자가 작심한 것 그는 가가 또 마다이마 아코닝 니쪼 다가노 다가닌 가노 다가라가랑 마다 아코니 조앙 니쪼 렉투아르 가이요아르 다가야 작심이요아르 다부다이가니 아야 Taikani natta ukiyoksuku aoyakka natsukuru kaya taikani illaarokkita. Tamaunga utilirapta. Ila taikunga qimaktittima yagaksani, qimaktin yagaksani isimaksokta tawaraarlunga. Angutunga isimaksokta tsuninga. Qimaktittima guama taikunga qimaktillunga. Qimaktilluta ingmijamaunga ayunnam naarluna. Umiakkuna. Ikayuqtaqasaanimman na ikayuqtiksaqanngimman ikayuriaq ikayuriaqarluuruakku tamaq ilaaniarnaarlu tegu tamaunngaa taanerim ukkiumavakkaluarlu tamaunngaammigatta matsermi uplaakkumat ilatangmaarattu matsermun Uplaak pasikku ulluri sigiartillu tamaunga aullara tuqsuammariaarulluni panaringmaalaqaluarlutulu ikkumaluaqigiangmaaraa nuqqainnermat ikkuma nuqqammat uqsorlukuviaarulerlut aqqigaksaunni ikaatigillut uplluruktaaq taikangaarasuleqaattu uplulukku aullapitlakta tuinnersuni taimanna папиорчулерилунга аутлапиллакта туиннерлуни тайманна таярни саангануаралуарлута паналик митайка таярни унгисиорулу таппигатип канаварунахиттаатсяама каклеккуулерлута таярни таппигагалларуутлу сапилиамиго охангман на убангаксатуугама таппаксатуатсяамугама Tänne nukapiattavu nutakaudaamme, nukapiamudaamme. Auttaa. Ikka mä nuakamme uksua akkiaan, että lopsuva auttaa tinnäkku. Uksua esimielisesti paksuvan paksuvan paksuvan tai angmaalisesti paksuvan. Ingin katisi ja oli jokku. Nukkaktai, nukkakti täydellisu. Nukkaamman ujakiaakamme, tai on niin rakkiatettuvitsi. Aksoqtarlarulerluikuman kingullermi aullartimmiakku nuqqartaalimalluit akuniungittu tajarnummaarallu sunaapasulinaa yaatuvaingittu tajarnernilertil tajarnernili anerimu takanani makkuniuplililarmigat tanerim tuvaalisaa Lampu takkan ada siapa. Tuwa di sana orang nampu. Tuwa bini itu macam takuk sahuk sudah tahu nunggu. Sunau tuwa di sana. Tapi mati kita sekarang ada. Kau ikut makan cak ni cokro orang muda. Nau yang ikut makan tu ini sih nak sah orang muda. Kau sih jelas mana kita lawan bilik sudah. Ikut makan guru yang kaya yang terasa. Kau ikut makan. Tu bayar sama mewah tu, tak nak cerai tu. Akhirnya ila atau tem, akhirnya nampi
1: ferunnermiilluta taunga sina sinaaliarta arunnermiksaanu taunga satjekuluanu uugagut ortusaqlilu uvangalu silisitalu ataatagalu ilaqaluortuqsagulaartugut iyakaklu ilaulaortuqsagut iyugulaqat taun utertagiyalaqamnu utertagiarlunugulua quuqaalugmut quuqaaluliarannu сулиарлалертивинуй юукиа аттимактаасимажимиллукиарна аллертуга аалерми пилаккуа стэрмагааннугду қариттиарларна тавоон муккамну қагунап таппамати маагортуну Tämä on aturauksessa minkin jatkutakun näin. Pikku. Akveelutte liuttuu minkä aangakut. Tämä on ota veurin näin on naksavuikut. Tämä veurin näin on ota veurikohtunut. Tämä veurikohtunut. Tämä saattuu nukaisin juttu niitä. Tahunga on akveluttelu kangiakuttu. Utaktikia kadoksunu kuvaadun visinittelevamu. Teikäni sinittelevamu kautta jäpittyksiljä tuuluudun sinittelu. Kautiltuku jakaumamata utilaksunu. Koko siengittää. Sitten kun sammin on ollut ainakin kaudellaan. Akveluttelit kohtunut, kun on kankia ollut inni vaatoksuli. Aturohtava aturehtoveallu. Tämä oli viidahtavu tungaustutikku. Mä jo aina vilannut. Tämä on kiklahtoja onnettu, niin uhkannut pirnoa. Ilä kiklahtoja entä siunumme. Mä uhkarjaan taas. Nun. Tämä on kain kukkua kasurutsunut. Kamutin on ammatuin naklatsunut tämän ilanga. Ilanga siljaakit kukkuraksunut tämän kain kukkua. Tämä rakkutka on nyt tarvon aturaktuvuksi tungausimut kutikkutteema. Naksakunut tänne aturaktuvuksi. Siitä tämä on kasvanut ajoita, kun nakkotissa on ne annut. Tämä on kivittin jonkun taunuma. Siksi taun ei maklu, että tittu on jäänyt niitä. Tämä on takujattu, kun olen vaikka kasvanut pyrstöt tuuluun. Tämä ei kohtu, että ei kannattu kuluu, tämän kaivun tiedettu. Nelä jokin tämän kaivun. Uudenkaan takoja tunne ja pungastun joka muun.